sick as my bed.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostijepa Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za bliste do neba.
3: Sedam je sati. Proslavila se pobjeda nad fašizmom. U Moskvi je održana vojna parada, u Zagrebu zapaljeni trnjanski kresovi. Potvrđeno 8 slučajeva zaraze hantavirusom. Kruzer će se uskoro usidriti na otoku Tenerife. Dinamo na Maksimiru slavio u vječnom derbiju nakon 3 godine.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Dok SAD čeka odgovor Teherana o najnovijem prijedlogu za prekid vatre u Iranu, u ratu između Rusije i Ukrajine na snazi je trodnevno primirje. U Moskvi je povodom obilježavanja pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu održana tradicionalna vojna parada, najskromnija do sada. Pobjeda je bila i ostaće naša, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, te najavio da se rat u Ukrajini bliži kraju.
5: Они противостоят агрессивной силе.
6: Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka i unatoč tome naši heroji nastavljaju ići naprijed.
3: Na paradi je bio i slovački premijer Robert Fico.
7: Zaklade su ovo je dijalog.
8: Ključna riječ je dijalog. Moramo razgovarati i sastati se. Apsolutni sam pobornik svakog oblika pomirenja i mislim da je 100 puta razumnije voditi dvoboj za pregovaračkim stolom. Te želim izraziti svoje uvjerenje da se bližimo kraju rusko-ukrajinske priče.
3: Njegov odlazak u Moskvu kritizirao je njemački kancelar Friedrich Merz i poručio da to nije stav Europe.
4: Media servis. Vijesti.
3: Povodom obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i dana pobjede nad fašizmom, na Savskom nasipu u metropoli zapaljeni su trnjanski kresovi. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji pod pokroviteljstvom grada Zagreba. Franka Desio i Saša Vejzagić iz mreže antifašistkinja Zagreba.
9: Antifašizam za nas nije samo sjećanje na prošlost. On znači borbu za društvo jednakosti, slobode, za radnička prava, javnog dobra i dostojanstva svih ljudi, bez obzira na porijeklo, identitet ili vjeru.
10: Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u Saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.
3: Događaj je nadzirala policija, a nekoliko osoba je privedeno. Mali protuprosvjed organizirali su podržavatelji krajnje desne stranke Dražena Keleminca, a nezadovoljstvo su izrazili i DP-ovci. Poruku je uputio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarca, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. Što se tiče trnjanskih kresova, oni su obnovljeni kao tradicije prije 12 godina, 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, a sad odjednom u ovih
10: ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Diljem Hrvatske proslavljen je Dan Europe, a u Zagrebu je održan i okrugli stol pod nazivom Kohezijska politika i proširenje Europske unije. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je da je Hrvatskoj u interesu da Albanija i Crna Gora uđu u Europsku uniju, a dotaknuo se i Srbije.
12: Mi želimo ohrabriti zemlje kao što je Srbija, s kojom imamo zapravo lošu komunikaciju, ali mi mislimo da to nije do nas. Dakle, mi smo pružili drugu ruku, ali druge ruke nema. Dakle, mi to priznamo, nama nije lagodno, ugodno to reći.
3: U centru metropole jučer je održan i Hod za život. Geslo ove godine je prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori traže novi zakon koji će zaštititi život od začeća do prirodne smrti. Podršku okupljenim građanima dao je ministar demografije Ivan Šipić.
13: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: Media servis. Vijesti.
3: Potvrđeno je 8 slučajeva zaraze Hanta virusom te 3 smrti nakon što je epidemija izbila na kruzeru u Atlantskom oceanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Epidemiologinja Marija van Kerkhove istaknula je da bi se brod kroz današnji dan trebao usidriti kod otoka Tenerife, te je objasnila plan evakuacije putnika. Trenutno na brodu nema nikoga tko ima ikakve simptome, uključujući putnike i posadu, što je odlična vijest. Biće mali brodovi koji će putnike u grupama dovoditi do pristaništa. Biće obavljen medicinski pregled. Ako netko razvije simptome, odmah će ići u zrakoplov za medicinsku evakuaciju i biti prevezen u Nizozemsku na liječenje. Oni koji su zdravi, oni koji se dobro osjećaju, ići će u pojedinačne zrakoplove koje organiziraju zemlje. Ti će zrakoplovi odvesti te pojedince natrag u matične zemlje. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus oglasio se objavom na platformi X. Ovo nije još jedan COVID-19. Trenutni rizik za javno zdravlje od Hanta virusa ostaje nizak. Virus na brodu je anski soj Hanta virusa. Ozbiljno je, 3 osobe su izgubile živote i suosjećamo s njihovim obiteljima. Rizik za vas koji živite svoj svakodnevni život na Tenerifima je nizak. Ovo je procjena Svjetske zdravstvene organizacije i ne donosimo je olako, objavio je šef Svjetske zdravstvene organizacije.
4: Sport.
14: Nogometaši Dinama nakon 3 godine slavili su nad Hajdukom pred domaćom publikom. U derbiju 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva Modri su slavili s 2-0. Trener domaćih Mario Kovačević.
15: Pa nemam se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Da. Mi od prve minute bili bolji, mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
14: Dinamo sada na vrhu ljestvice ima 82 boda, čak 18 više od drugoplasiranog Hajduka. Recimo kako je zagrebački klub ovom pobjedom uspješno najavio i finale kupa kojega idućeg tjedna očekuje protiv Rijeke na Opus Areni. Recimo kako je susret na samom početku obilježio incident. Torcida je podmetnula požar i tako zapalila glavni transparent Bad Blue Boysa, a iz MUP-a su poručili kako je ukupno privedeno 46 osoba. U drugoj subotnjoj utakmici Varaždini Lokomotiva remizirali su 1-1, čime su ostali na 4. i 5. mjestu prvenstvene ljestvice. Domaći su tako propustili priliku vratiti 3. mjesto na ljestvici, te 2 kola prije kraja imaju bod manje od Rijeke. U nastavku kola od 16 sati sastaju se još Osijek i Istra, te u kasnijem terminu od 18 sati i 15 minuta Slaven Belupo i Gorica. Hrvatska gimnastičarka Tijana Korent osvojila je brončanu medalju u preskoku na svjetskom challenge kupu u Bugarskoj. Korent je u kvalifikacijama zauzela 2. mjesto, a u finalu je za 2 skoka dobila ukupnu ocjenu 13,100. Recimo kako će krajem mjeseca Korent nastupiti i na svjetskom challenge kupu u Kopru. Vaterpolisti Jadran Splita plasirali su se u finale ovosezonskog Eurokupa nakon što su u polufinalu sladali mađarski BVSC. Nakon pobjede 13-12 u prvom susretu u Splitu, Jadran je slavio i uzvrat u Budimpešti rezultatom 14-12, te tako potvrdio mjesto u velikom finalu. U finalu Eurokupa Jadran će igrati protiv Marseja. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka i Šibenik mjere 16, Dubrovnik i Split 15, Osijek i Zagreb 10. Varaždin 9, Gospić i Slavonski Brod su na 7. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice moguće i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
16: Unidu Radio.

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušamo lutnju, flautu i gitaru. Dijela Georga Filipa Telemana, Johana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Johna Dowlanda, Jakoba van Eycka i anonimnog autora, u izvedbi Rene Klemenčića flauta i Andreaša Keša lutnja.

0: interessate.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Kruzer Hondius koji je plovio Atlantskim oceanom, a na kojem se pojavila epidemija hantavirusa, stigao je na otok Tenerife. Do sada je potvrđeno 8 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule. Objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Putnici s broda smatraju se visoko rizičnim i nakon evakuacije idu u izolaciju. Na otok Tenerife sinoć je stigao čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, koji je lokalnom stanovništvu poručio. Ova bolest nije COVID. To smo mnogo puta rekli, a ne govorimo olako. Želimo istaknuti da je rizik za lokalno stanovništvo vrlo nizak i zbog prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve pripreme kako bi spriječila bilo kakav problem. Zabrinutost je legitimna zbog iskustva koje imamo s COVID-om. Majčin je dan. Obilježava se drugu nedjelju u svibnju u čast majki i majčinstva. Tim povodom Državni zavod za statistiku objavio je zanimljivosti vezane uz majčinstvo. Žene po prvi puta postaju majke sve kasnije, u prosjeku s gotovo 30 godina, a mijenja se i obrazovna struktura. Gotovo svaka druga majka koja je rodila u 2024. godini ima visoko obrazovanje. Majčinstvo nije statistika, no važno je podsjetiti na promjenu trendova u kojima žene pronalaze način kako balansirati između obitelji i posla, te raditi najvažniji posao na svijetu, oblikovati buduće generacije. Košarkaši Cibone pobjedom su zaključili ligaški dio prvenstva i u doigravanje za naslov prvaka Hrvatske ulaze s druge pozicije. U susretu posljednjeg kola Cibona je na domaćem parketu svladala Kvarner rezultatom 91-68. Isti omjer pobjeda i poraza 25-8 ostvario je i Split koji je svladao Cedevito Junior 87-70, no Cibona je završila ispred zbog boljeg međusobnog omjera. Poznati su i svi četvrtfinalni parovi doigravanja. Prvoplasirani Zadar igraće protiv Kvarnera, Cibona će odmjeriti snage s Dubravom, Split protiv Zaboka te Samobor protiv Dubrovnika. Iz lige je ispala Šibenka, a zamijenit će je Škrljevo koji je u odlučujućoj utakmici do igravanja za prvaka prve lige svladao Kaštelu 91-68. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 19, Zagreb 18, Osijek je na 17. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1994. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1994. su
1: 8. travnja Kurt Cobain, pjevač rock benda Nirvana, pronađen je ubijen u svojoj kući u Seattleu, što je kasnije proglašeno samoubojstvom.
0: 1. svibnja u Imoli poginuo Ayrton Senna.
1: 10. svibnja Nelson Mandela postaje prvi crni predsjednik Južnoafričke republike.
0: 17. lipnja započeto 15. svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: 11. rujna Papa Ivan Pavao II. Je slavio misu na Zagrebačkom hipodromu ispred milijun vjernika.
0: Osim događaja koje su bilježili 1994. vrijedi izdvojiti i poznate osobe rođene te godine, kao što su pjevači Justin Bieber, Harry Styles, košarkaši Giannis Antetokounmpo i Dario Šarić, te nogometaši Raheem Sterling, Emre Can i Mateo Kovačić.
1: Mariah Carey i njena Hero su zauzeli 5. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici 1994.

0: međunarodnih sportskih natjecanja 1994. održala su Europsko rukometno prvenstvo u Portugalu, Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama i Zimske olimpijske igre u Lillehammeru.
1: Na rukometnom euru Šveđani su bili prvaci, Rusi do prvaci, dok je Hrvatska osvojila broncu.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska nije sudjelovala, jer nije igrala kvalifikacije zbog raspada Jugoslavije. Svjetski prvaci bili su Brazilci po četvrti put, Italija je bila doprvak, a Švedska treća. Iznenađenje turnira je bila Bugarska na četvrtom mjestu na krilima Hrista Stoičkova.
1: 17. olimpijske igre održane su 94. u Lillehammeru u Norveškoj. S obzirom na perfektnu organizaciju, neobičnu susretljivost domaćina, sjajnu atmosferu na borilištima i uvijek pune tribine za gledatelje koji su bez razlike bodrili sve natjecatelje, ove su igre po općoj ocjeni proglašene najboljim u zimskim olimpijskim igrama do tada, te jedne od najboljih sportskih događaja uopće u povijesti suvremenog sporta. Hrvatska je u Lillehammeru nastupila s 3 sportaša, Vedranom Pavlekom, Antonijom Račkijem i Sinišom Vukonićem.
0: Nogometna liga je 1994. bila proširena na 18 klubova. Prvak je bio Hajduk, te sezone je Hajduk ostvario najveću pobjedu u povijesti HNL-a od 10-0 nad Radnikom iz Velike Gorice. Trofej pobjednika kupa poznatije kao Rabuzinovo sunce je otišlo u ruke Kroacije Zagreb.
1: The Power of Love i Celine Dion su 1994. godine zauzeli 4. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici.

0: Za samo 100 dana između travnja i srpnja 1994. vladajuće pleme Hutu ubilo je između 800 tisuća i milijun pripadnika manjinskog plemena Tutsi, kao i pripadnika svog plemena koji su se protivili postupcima ekstremista naroda Hutu. Po procjeni iz veljače 2008. broj žrtava iznosi preko 1.074.000 ljudi.
1: Oko 85% stanovnika Ruande čine pripadnici plemena Hutu, ali je Tutsi manjina dugo dominirala ovom malenom zemljom Središnje Afrike. Naime, belgijska uprava pod kojom je bila Ruanda, a prije njih i pod Njemačkom, mogućnost obrazovanja i angažmana u kolonijalnoj administraciji pružala se isključivo Tutsijima, dok je u socijalnoj podjeli Hutuitima bila namijenjena uloga fizičke radne snage.
0: To je zapravo i korijen strašnog krvoprolića bratoubilačkog rata koji se dogodio 1994. Inače, oni govore istim jezikom, pripadaju istoj religiji i razliku između ova dva plemena teško i uočiti dok nisu kolonizirani. Hutui su se prvotno bavili ratarstvom, a Tutsi stočarstvom. Ruanda je tek 1961. dobila nezavisnost od Belgije.
1: 6. travnja 1994. u avionskoj nesreći prilikom slijetanja u glavni grad Ruande, Kigali, poginuli su predsjednik Ruande i njegov kolega predsjednik Burundija, obojica iz plemena Hutu. Ekstremisti su odmah optuživali Tutse da stoje iza napada i počeli sa progonima i masovnim ubojstvima. Ali avion su zapravo oborile oružane snage Hutua kako bi dobile izgovor za masakr koji uslijedio.
0: Na osobnim iskaznicama je pisala koje etničkoj grupi stanovnici Ruande pripadaju. Hutu policija je postavila blokade na putevima kojima su masakrirali Tutsije. Često su upotrebljavali mačete koje je većina građana imala kod svojih kuća.
1: Tisuće Tutsi žena je zatvoreno i zlostavljano kao seksualno roblje. Susjedi su ubijali susjede, muževi žene, a kao opravdanje su govorili da su to morali učiniti kako njih ne bi ubila Hutu policija jer se nisu svrstali na pravu stranu.
0: Francuske snage, koje su inače bile saveznice vlade većinskih Hutua, uspostavile su navodnu zonu sigurnosti, ali su optužene da nisu ništa učinile da spriječe progon i ubojstva. Amerikanci pak nisu htjeli biti uvučeni u još jedan sukob u Africi, a Ujedinjeni narodi su u vrijeme najvećeg masakra donijeli odluku o smanjenju mirovnih trupa UN-a na svega 270 pripadnika.
1: Ruandski patriotski front, kojeg su činili pripadnici Tutsija, izbjeglih iz Ruande još krajem 50. godina, kada je došlo do prvih većih sukoba između dvaju plemena, kreću u odlučnu ofenzivu i do kraja srpnja 94. uspijevaju cijeli teritorij staviti pod nadzor.
0: O ovom cijelom nemilom događaju je snimljen i film koji je konkurirao za nekoliko Oscara. Zove se Hotel Ruanda.
1: 1994. na Billboardovoj top 100 ljestvici treće mjesto zauzimaju Boyz II Men i njihova I'll Make Love To You.

0: 12. lipnja 1994. dogodila su se ubojstva oko kojih će se razviti najpoznatiji pravni proces u američkoj povijesti. Suđenje O.J. Simpsonu pratilo je oko 100 milijuna Amerikanaca.
1: 12. lipnja 1994. ubijena je 35-godišnja Nicole Brown Simpson, bivša supruga O.J. Simpsona. Osim nje, ubijen je i 25-godišnji konobar Ronald Goldman, koji joj je možda bio ljubavnik. Oboje su ubijeni kod njene kuće, a za ubojstvo je okrivljen O.J. Simpson, zvijezda američkog nogometa koja je bila poznata i po svojoj glumačkoj karijeri.
0: Američke tvrtke su navodno izgubile 40 milijardi dolara samo zbog smanjenja produktivnosti zaposlenika koji su pratili suđenje. Konačna presuda donijeta je nakon više od 8 mjeseci procesa. Gotovo cijeli SAD je zastao da bi saslušao presudu. Promet na njujorškoj burzi pao je za 41%, a telefonski razgovori za 58%. O.J. Simpson oslobođen je krivnje. Do danas je ostala misterija je li uistinu bio nevin ili ne.
1: Njegovo suđenje je bilo takozvano suđenje stoljeća. Trajalo je gotovo godinu dana i otvorilo niz pitanja rasizma, lošeg ponašanja policije i obiteljskog nasilja.
0: Branio ga je odvjetnički tim Dream Teama, kojeg su činili Johnny Cochran Jr. i F. Lee Bailey. Porota ga je oslobodila 1995. po presudi koja je podijelila zemlju uzduž već prisutne i snažne rasne linije. Mnogi su Amerikanci bijelci mislili da se izvukao sa ubojstvom, dok su Afroamerikanci smatrali da je nevin.
1: On i dalje inzistira i ponavlja svoje tvrdnje da je nevin, a taj slučaj ubojstva i dan danas se službeno vodi kao da nije riješen.
0: Pjesma I Swear All For One našla se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1994.

0: 10. rujna 1994. prvi put je Hrvatsku posjetio poglavar Katoličke crkve Ivan Pavao II., danas svetac Katoličke crkve.
1: Bio je to posjet koji se dogodio u vrijeme trajanja Domovinskog rata, dok je trećina Hrvatske bila pod okupacijom Srba i prijetnjom odcjepljenja tih teritorija i priključenja Srbiji.
0: Prvi pohod svetog pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj 94. godine je bio prigodom 900. obljetnice Zagrebačke biskupije. Bilo je predviđeno da taj pohod bude širih razmjera, no to nije bilo moguće ostvariti zbog rata u Bosni i Hercegovini. Također nije bilo lako organizirati posjet u Hrvatskoj, budući da se crta obrane nalazila svega 50 km od Zagreba.
1: U zračnoj luci Pleso dočekali su ga tadašnji predsjednik Tuđman i zagrebački kardinal Franjo Kuharić. Papa je te godine operirao kuk, pa se nije mogao sagnuti i poljubiti zemlju, što je uvijek činio prilikom svakog posjeta nekoj državi. Stoga mu je hrvatska zemlja prinesena u posudi kako bi je poljubio. Vrlo prepoznatljiv motiv na zagrebačkim ulicama pri papinom prolasku papom mobilom, kao i na misi, bile su žuto-bijele zastavice koje su simbolizirale boje Vatikana.
0: Papa Ivan Pavao II. Na zagrebačkom hipodromu održao je misu prilikom svog prvog posjeta Republici Hrvatskoj 11. rujna 1994. Radilo se o svečanosti golemih razmjera na koju su došli ljudi iz svih krajeva Hrvatske. Procjenjuje se da je to bila misa sa najvećim brojem prisutnih vjernika u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti, jer se na hipodromu okupilo oko milijun ljudi.
1: Osim spomenutih milijun vjernika, na bogoslužje je bilo i 50 biskupa, te 1500 svećenika. Papa Ivan Pavao II. Održao je propovjed na hrvatskom jeziku, kojoj je poručio vjernicima da imaju hrabrosti oprostiti i prihvatiti bližnjega, osloboditi srce od mržnje i osvete. Hrvatskom narodu poručuje da ostane vjeran kršćanskim korijenima. Republiku Hrvatsku napustio je zrakoplovom u kasnim satima istog dana.
0: Ace of Base i njihova The Sign su zauzeli prvo mjesto 1994. na Billboardovoj top 100 ljestvici.

0: Eurovizija 1994. je održana 30. travnja u Dublinu. Paul Harrington i Charlie McGettigan iz Irske su dobitnici ove Eurovizije s pjesmom Rock and Roll Kids. To je bila treća uzastopna pobjeda Irske te šesta sveukupno. Čak 7 država je 94. prvi put nastupilo na pjesmi Eurovizije. Hrvatsku je predstavljao Toni Cetinski s pjesmom Nek ti bude ljubav sva.
1: Festivalski je program Zagreb Festa 94. podijeljen u tri večeri. Večer šansona, večer pjesama o Zagrebu i večer hitova. Večer šansona dijelom je retrospektivna, baš kao i program pjesama o Zagrebu, u sklopu kojeg je u publici ponuđeno tek 10 novih naslova. No upravo na večer pjesama u Zagrebu po prvi put u povijesti zabavnog glazbenog festivala u njegovu programu nastupa i jedan aktualni ministar u hrvatskoj vladi. To je ministar kulture Zlatko Vitez, koji osvaja naklonost publike uvjerljivom interpretacijom pjesme pod naslovom Listek od tam.
0: Splitske prokurative su se polagano vraćale u stari sjaj. Festival se u pjesmi ponovno vraća moru i Dalmaciji, no i dalje nedostaju neka imena koja su se odlučila za nastup na konkurentskom festivalu Melodije Hrvatskeg Jadrana, koji se održava na Zvončacu. Daleka obala te je godine obilježila Runjićeve Melodije Hrvatskog Jadrana sa pjesmom Morska vila, koju slušamo za kraj retrospektive.

Sa Dalekom obalom i Morskom vilom došli smo do kraja još jedne retrospektive kroz koju su vas vodili Toni Jurić i Antonio Težak. A do nekog sljedećeg putovanja kroz vrijeme ostanite uz 97,5.

には。Retrospectiva。Como ha dicho hoy este, no, no.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
3: Tragedija u Krapini, u pucnjavi ubijen policajac. Kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa stigao na otok Tenerife. Dinamo na Maksimiru slavio u vječnom derbiju nakon 3 godine.
4: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bupnjević, dobar dan. Velika tragedija pogodila je Krapinu. Oko 8 sati u ugostiteljskom objektu 52-godišnji muškarac vatrenim oružjem ubio je policijskog službenika, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Potvrđeno je za Media Servis iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Nakon toga osumnjičen je pucao u sebe, te je hitnom helikopterskom službom prebačen u kliničku bolnicu Dubrava. U tijeku je očevid koji će utvrditi okolnosti događaja.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Kruzer koji je plovio Atlantskim oceanom, a na kojem se pojavila epidemija hantavirusa, stigao je na otok Tenerife. Do sada je potvrđeno 8 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Putnici s broda smatraju se visoko rizičnim i nakon evakuacije idu u izolaciju. Na otok Tenerife sinoć je stigao čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, koji je lokalnom stanovništvu poručio: ova bolest nije COVID, to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo olako. Želimo istaknuti da je rizik za lokalno stanovništvo vrlo nizak i zbog prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve pripreme kako bi spriječila bilo kakav problem. Zabrinutost je legitimna zbog iskustva koje imamo s COVID-om. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia istaknula je da je riječ o kompleksnoj i neviđenoj operaciji koja je organizirana kako bi se spriječilo širenje ovog soja. 23 zemlje uključene su u evakuaciju putnika s broda. U koordinaciji smo s međunarodnim vlastima kako bi se zajamčila sigurnost za javno zdravlje. Na snazi je trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine zbog obilježavanja dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon vojne parade iz Kremlja je poručio da smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Osvrnuo se na eventualni sastanak s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim.
5: Nikad
3: nisam odbio niti otkazao sastanak. Predlagao sam sastanke. Neka dođe u Moskvu, mi ćemo se sastati. Moguće je sastati se i u trećoj zemlji.
5: Možno sretjeti se i u trećoj strani.
3: Recimo da Teheran još uvijek nije odgovorio SAD-u na najnoviji prijedlog za okončanje rata i početak mirovnih pregovora. Iranska vojska upozorila je države koje poštuju američke sankcije da će imati problem u Hormuškom tjesnacu.
4: Media Servis. Vijesti.
3: U Hrvatsku stiže promjena vremena, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. Za danas je na snazi žuti meteoalarm za Zagrebačku, Karlovačku, Osječku i Splitsku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena i većih količina padalina, dok za sjevernu i srednju Dalmaciju zbog juga. Sutra je u žutom cijela Hrvatska, osim krajnjeg juga, a prijetit će grmljavina, obilna kiša te jak vjetar. Slično vrijeme očekuje nas i u utorak.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Druge nedjelje u svibnju obilježavamo Majčin dan. Prisjećamo se svih magično pronađenih čarapa, uspješno napisanih školskih zadaća na koje smo zaboravili i bezuvjetnu podršku prije svakog malog ili velikog koraka koji smo napravili.
6: Moja mama je sve što njena mama prema njoj nikad nije bila i bez obzira na to prema nama dijeli 100% ljubavi i voli nas sa svim svojim srcem, brižna je, topla.
7: Moja mama je najbolji oslonac i branitelj u teškim životnim momentima, trenucima, gdje se sigurno možeš osloniti da nećeš doživjeti još novo neko razočarenje.
8: Ona je uvijek meni bila podrška, bilo u školi, osnovnoj, srednjoj, kad sam upisivala faks, uvijek je tu i uvijek brine.
3: Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, žene majke postaju sve kasnije, ulaskom u 30. a svaka druga je visoko obrazovana.
7: Čuvajmo majke dok su još žive, jer oni su nam sve u životu.
8: Želim joj sretan majčin dan i ne samo njoj, nego svim majkama, jer smatram da su sve majke lavice.
4: Sport.
9: Nogometaši Dinama nakon 3 godine slavili su nad Hajdukom pred domaćom publikom. U derbiju 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva Modri su slavili s 2-0. Na listu strjelaca upisali su se Bakrar i Dion Drena Beljo, najbolji strjelac prvenstva. Trener domaćih Mario Kovačević.
10: Pa nema se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji, mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, da su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
9: Strateg bijelih Gonzalo Garcia. Razlika je kada smo u kratkim prostorima brži su od nas. Ubili su nas takvim intenzitetom. Pokazali su superiornost, težak su protivnik. Bilo nam je teško stvarati prilike, nismo fizički najjača momčad lige i baš nam je bilo teško. Dinamo sada na vrhu ljestvice ima 82 boda, čak 18 više od drugoplasiranog Hajduka. Zagrebački klub ovom je pobjedom uspješno najavio i finale kupa, kojega idućeg tjedna očekuje protiv Rijeke na Upus Areni, gdje će loviti dvostruku krunu. Recimo kako je susret na samom početku obilježio incident, Torcida je podmetnula požar i tako zapalila glavni transparent Bad Blue Boysa. U drugoj subotnjoj utakmici Varaždin i Lokomotiva remizirali su 1-1, čime su Varaždinci propustili vratiti se na 3. mjesto ljestvice i 2 kola prije kraja imaju bod manje od Rijeke. U nastavku kola od 16 sati sastoji se još Osijek i Istra, te u kasnijem terminu od 18 sati i 15 minuta Slaven Belupo i Gorica. Hrvatska gimnastičarka Tijana Korent osvojila je brončanu medalju u preskoku na svjetskom challenge kupu u Bugarskoj. Korent je u kvalifikacijama zauzela 2. mjesto, a u finalu je za 2 skoka dobila ukupnu ocjenu 13,100. Vaterpolisti Jadrana Splita plasirali su se u finalu ovosezonskog Eurokupa nakon što su u polufinalu svladali mađarski BVSC. Nakon pobjede 13-12 u prvom susretu u Splitu, Jadran je slavio i uzvratu u Budimpešti rezultatom 14-12, te tako potvrdio mjesto u velikom finalu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Umirovljenici, PBZ donosi posebnu ponudu nenamjenskih kredita za umirovljenike. Kredit od 400 do 4000 eura možete iskoristiti ovisno o vašim potrebama za putovanja, hobije ili nepredviđene troškove. Sami birate datum i način otplate kredita, a kredit možete realizirati bez jamaca i depozita. Uz povoljne kamatne stope i jednostavnu proceduru, PBZ vam olakšava financijsku sigurnost i udobnost u mirovini. PBZ nenamjenski kredit za umirovljenike možete ugovoriti u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Šibenik mjeri 23, Rijeka 21, Krapina, Osijek, Makarska, Dubrovnik, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod, Split i Zagreb 20, Karlovac, Varaždin i Zadar 19, Gospić je na 17. Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, lokalno pljuskovi s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
4: Media Service.
11: najbrža istina.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškevanec, dobar dan. Nakon što je u ugostiteljskom objektu u Krapini ubijen policajac, medijima se obratio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Izrazio je sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca Roberta Grileca, te rekao da je riječ o dugogodišnjem službeniku policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Riječ je o brutalnom činu, poručio je.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane.
1: Sućut je izrazio i krapinski gradonačelnik Zoran Grgurović.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda i taj dio smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto.
1: Podsjetimo, tragedija se dogodila jutros oko 8 sati kada je 52-godišnji muškarac iz vatrenog oružja na terasi ugostiteljskog objekta u Krapini usmrtio policajca. On je bio van službe, izvijestili su iz policije, a nakon pucnjave počinitelj je upucao sebe te je prevezan u KB Dubrava. Nogometaši Osijeka dočekuju Istru u pretposljednjoj utakmici 34. kola Supersport HNL-a. Osječani bi pobjedom matematički osigurali ostanak u prvoj ligi, a njihov trener Tomislav Radotić o momčadi Istre je rekao.
4: Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci zaista. Drugi dio momčadi, to je faza obrane gdje imaju dosta mladih igrača, neuskusnih, i sigurno da je to nekakav, ajmo reći, dio momčadi, odnosno njihov segment igre koji bi mi voljeli iskoristiti. Težit ćemo zaista, mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivno.
1: Utakmica počinje u 16 sati. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek 24, Rijeka 22, Zagreb i Split mjere 21. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, lokalno pljuskovi s grmljavinom većinom u unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, Dalmaciji na večer jako, najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Edukativna pjesma o tome kako žene mogu same odlučivati što će pokazati i kako će biti viđene, bez srama i uz puno samopouzdanja. Likiti grupa Flo, Nova je stvar, na Onidu radiju.
1: Onidu radio.

0: Varno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste proslavili praznik rada dostojno. Vrijeme je za novu epizodu emisije Reality Check, za neke nove pjesme, ali i neke stare, koje su nažalost još uvijek i više nego aktualne. Yeah!

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Kralj Čačka je objavio novi, dupli album Dobro jutro ljudi, i to za Croatia Records. 24 nove pjesme koje pulsiraju između kabarea, asfalta, revolucije i intimnog angažiranog desetogodišnjeg hoda Nenada Marića, odnosno Kralja Čačka, po rubu bluza, roka i džeza. Singl kojem najavlja spomenuti album zove se Dajte mi kišobran.

0: If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Pocket Palma ima novi single Boli me, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album i to dupli. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Pocket Palma su napisali pjesmu o onome što malo ko želi priznati, a to je da je vrlo vjerojatno bivšem partneru nakon raskida zapravo bolje. Boli me je drugi single prije izlaska novog albuma Dan, kojeg će Pocket Palma izdati na vlastitoj etiketi. Synthwave, melankolija Anje Pape i Luke Vidovića je muzika.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Welcome. Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
2: Shout out za reality check. Zadarski groove nu metal band Nicolas Cage ima novi single Rascal. Kažu, riječ je o svojevrsnoj himni outsidera, prožitoj buntovnim nabojem i pozivom na glasno slušanje. Nisam ih imao priliku do sada slušati, ali kad sam čuo pjevačicu grupe Andreo Duganđić, čije umjetničko ime je Surova, potpuno sam se oduševio. Kakav glas ima ta žena, pa to je nevjerovatno. Stvarno se isplati poglasiti tamo.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Malo ću promijeniti ritam jer moram najaviti prvi samostalni koncert Gypsija u Zagrebu koji će se održati u Katranu u sklopu manifestacije Žarišta. Nakon što je oduševio publiku u klubu Močvara gdje je nastupio zajedno s grupom Vizelj, ovo je prvi samostalni koncert Gypsija u Zagrebu, a održat će se 9.5. Ovo je njegov novi singl Jelena s albuma Jovana.

0: reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portálu regii.
2: Welcome and bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
2: Welcome.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
2: Welcome.
5: Electronic music around us.
0: Nakon uspješne 2025. obilježene Virnom Lutkicom i zapaženom turneom, francusko-hrvatska pjevačica Maša Ravel predstavlja hyperpop EDM remix singla Pasegoni, koji potpisuje kao Maša 360. Ovaj novi remix nastaje u suradnji sa zagrebačkom producenticom Doris Banović. Dolazi neposredno pred festivalske nastupe na Sea Star u Umagu i Vašar festivalu u Valpovu.

dalje slušamo novi album Laibacha Muzik, a doživjeti ih možete 25.7. u Cave Romana u Vinkuranu, 29.8. u Splitu na Vibres Festivalu i 16. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu. Stoga ponovimo gradivo, što je zapravo muzika?

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Majalice su izbacili novi remix svoje pjesme Sedam majkom, bilo je blizu. Remix potpisuje Arijan Miškulin, a Majalice možete doživjeti uživo 15.5. na festivalu Crna ovca u Baškoj na Krku, 22.5. u Ljubljani u Orto klubu, 2.7. na Mostar Summer Festu te na filmskom festivalu Cinehill.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: 098-480-884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
8: Reality Check.
9: Reality Check.
8: Reality Check.
10: Čus je novi muzički projekt Melanije Gradečak, koja je za pjesmu Vibracije napisala glazbu, tekst, pjeva je i producirala je zajedno sa Emilom Hercegom, dok se je aranžmanom poigrao i Jurica Lejkov.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Ivana Zečević je mlada beogradska glumica koja voli pjevati, a nova pjesma Jedan dan nastala je u suradnji s Damjanom Nedeljkovim i Elsanom Jašarevićem. Sve mi se čini da ćemo sve češće slušati i gledati Ivanu Zečević. Dobro je.

0: Fun fact.
1: Jeste li znali da je pjesma grupe Stillness Katarza na nekim radio stanicama kao i na nekim televizijama bila zabranjena kada je objavljena 2007. godine na albumu Sve što znam o životu je odabrao Đelo Hadžiselimović. Preživjeli su te zabrane ti žilovi momci iz grupe Stillness, ali su dvije godine kasnije objavili još jedan bolji album Globalno zatopljenje, paket za preživljavanje, na kojem su još radikalnije izrazili svoje frustracije, pa tako i u pjesmi Jebe me, bok

Single Djevojke izvođačice Remi snažna je himna njezina debitantskog solo albuma. Pjesma kroz iskren sestrinski glas slavi podršku, unutarnju snagu, autentičnost i osobnu slobodu, a ujedno je i nova stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service. Najbrža istina.
3: U Krapini ubijen policajac, Iran odgovorio na mirovni prijedlog SAD-a. Započela evakuacija putnika iz broda s hantavirusom. Prižmić izborio osminu finala Mastersa u Rimu.
4: Vijesti plus Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar vam dan. Tragedija u Krapini, gdje je u ranim jutarnjim satima iz vatrenog oružja ubijen šef kriminalistike Krapinsko-Zagorske policije Robert Grilec. On je bio van dužnosti, objavila je policija. Oružje je u ugostiteljskom objektu izvadio 52-godišnji muškarac koji je, nakon što je presudio policajcu, upucao sebe, te potom prevezan u KB Dubravu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca.
5: Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, Ministarstvo unutarnjih poslova, svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
3: Sućut je izrazio i krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
6: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda i taj dio smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto.
4: Media Servis Vijesti plus.
3: Iran je poslao svoj odgovor na prijedlog SAD-a za okončanje rata, javlja Reuters pozivajući se na iransku novinsku agenciju IRNA. Agencija navodi da će se odgovor poslan posredniku Pakistana u ovoj fazi fokusirati na okončanje rata, ali pojedinosti nisu trenutno dostupne. Vijesti iz ostatka svijeta donosi Nina Mohorović.
7: Nakon izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju, te unatoč trodnevnom primirju između dviju zaraćenih zemalja, zabilježeni su novi ruski napadi bespilotnim letjelicama. U samo 24 sata zabilježeno je gotovo 150 sukoba na bojištu, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Podsjetimo, nakon sudjelovanja na vojnoj paradi koja se u Moskvi održala povodom Dana pobjede, ruski predsjednik Vladimir Putin osvrnuo se na eventualni sastanak s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim.
8: Nikad nisam odbio niti otkazao sastanak. Predlagao sam sastanke. Neka dođe u Moskvu, mi ćemo se sastati. Moguće je sastati se i u trećoj zemlji.
9: Možda sretjeti se i u trećoj strani.
7: Unatoč kritikama Brisela, paradi je u subotu prisustvovao slovački premijer Robert Fico, jedini europski čelnik koji je to učinio. U video objavi na Facebooku Fico je kritizirao europsko odvajanje od ruskih energenata, te poručio: bio.
10: Ne možemo predsa len a len...
7: Ne možemo zamijeniti jednu energetsku ovisnost drugom samo zbog mržnje prema Rusiji. Ovaj put će biti znatno skuplje. Smatram da su ove više cijene energije porez koji mi u Europi moramo platiti zbog vlastite gluposti i ideološka obsesija Rusijom.
10: Za našu vlastnu glupost, a ideologičku posadnutost Rusku.
7: Kruzer Hondius, koji je plovio Atlantskim oceanom, a na kojem se pojavila epidemija hantavirusa, stigao je na otok Tenerife. Do sada je potvrđeno 8 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Španjolska je tako započela postupnu evakuaciju putnika, koja uključuje 23 zemlje. Tamošnja ministrica zdravstva Monika Garcia rekla je da se iskrcavanje provodi u fazama na temelju nacionalnosti.
11: All the passengers are asymptomatic.
12: Svi putnici su asimptomatični. Ova neviđena operacija ide po planu. U 9:30 ujutro španjolski putnici su se počeli iskrcavati. Nadalje, avion koji leti za Madrid je poletio. Slijede putnici za Francusku, Kanadu, Nizozemsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Tursku, Irsku i Sjedinjene Američke Države.
7: Zdravstveni dužnosnici naglasili su da se svi putnici smatraju visokorizičnim kontaktima kao mjera opreza, iako je rizik za širu javnost i dalje nizak. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, koji je na otok stigao u subotu navečer, još jednom je poručio da nema mjesta panici.
13: This is not another COVID.
14: Ovo nije još jedan COVID i rizik za javnost je nizak, tako da se ne bi trebali bojati i ne bi trebali paničariti. To se temelji na tome kako se virus sada ponaša. Ovaj virus je dobro poznat i postoje procjene koje su napravljene. Sve zemlje poduzimaju mjere opreza. Kao što znate, posljednji smrtni slučaj od trenutne epidemije bio je 2. svibnja, tako da nakon toga nismo zabilježili nijedan smrtni slučaj.
7: Očekuje se da će složena međunarodna evakuacija završiti posljednjim letom u ponedjeljak. Za Media Servis Nina Mohorović.
4: Media Servis Vijesti Plus.
3: Druge nedjelje u svibnju obilježavamo Majčin dan. Novi podaci pokazuju da žene danas postaju majke sve kasnije, ali je sve veći broj onih visoko obrazovanih.
7: Danas se prisjećamo svih magično pronađenih čarapa, uspješno napisanih školskih zadaća na koje smo zaboravili, čvrstog zagrljaja u oči novih izazova i bezuvjetne podrške prije svakog malog ili velikog koraka koji smo napravili. Jer jedna je mama.
15: Moja mama je sve što njena mama prema njoj nikad nije bila i bez obzira na to prema nama dijeli 100% ljubavi i voli nas sa svim svojim srcem.
16: Pa moja mama je najbolji oslonac i branitelj u teškim životnim momentima, trenucima, gdje se sigurno možeš osloniti da nećeš doživjeti još novo neko razočarenje.
17: Ona je uvijek meni bila podrška, bilo u školi, osnovnoj, srednjoj, kad sam upisivala faks.
7: Tako su naši prolaznici opisali svoje mame. Ponekad stroge, oštre, iscrpljene, ali uvijek brižne. Podaci Državnog zavoda za statistiku govore da žene danas postaju majke sve kasnije. Više od polovice djece rođene u 2024. godini rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. U tu statistiku ulazi i arhitektica Tea Ujević, koja za Media Servis govori:
18: nisam se namjerno odlučila, naprosto su takve bile životne okolnosti da sam u prvoj polovici 30. upoznala svog muža današnje.
7: Nanu je rodila s 35 godina, a Frana s 37. Gotovo svaka druga mama, kao i Tea, danas ima završeno visoko obrazovanje. Ona nam govori, životno iskustvo puno joj je značilo za majčinstvo i djeca su došla u pravom trenutku, iako je tijelo u tim godinama slabije.
18: Mislim da sam sve što sam ja željela za sebe do tog trenutka ostvarila, proživjela, da ničim više nisam žudila. Bila sam potpuno posvećena djeci, imala sam neku možda zrelost, mirenost.
7: Izazov je bio balansirati posao i majčinstvo kao samozaposlena osoba. Njezini roditelji ulili su joj sigurnost u sebe, a to nastoji prenijeti i na svoju djecu. Zato mamama poručuje, kod odgoja slušajte sebe, a ne aplikacije i knjige.
18: Mislim da smo danas jako opterećeni sa tim svim nekim alatima koji nam govore kako treba, onda zaboravimo zapravo mi da znamo šta bi htjeli i kako treba. A i to je isto neka poruka djeci što bih voljela da, ovaj, da u njih usadim i da razmišljaju svojom glavom i da donose odluke za sebe, da imaju neki ono stav prema svijetu koji dolazi iz njih.
14: A za svoju djecu kaže, vrlo su svoji i zanimljivo ih je promatrati i otkrivati svakoga dana.
18: Nana ima taj neki karakter koji je možda zatvoreniji, povučeniji, ali je vrlo svoja i sigurna u sebe i nekako samosvjesna. A Fran je onaj tip djeteta koji sve voli i koji svi vole.
14: Arhitektici Teji je tako na njezin dan sin Fran s ekipom poklonio pobjedu na utakmici, a naši slušatelji poručuju.
16: Čuvajmo majke dok su još žive jer oni su nam sve u životu.
17: Želim joj sretan majčin dan i ne samo njoj nego svim majkama, jer smatram da su sve majke lavice.
2: Uvijek ću pamtiti po svim internim forama koje imamo. Majko, sretan ti majčin dan.
14: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Pregled tjedna.
3: Gorivo, inflacija, turistička sezona i pravosudne teme obilježili su tjedan u Hrvatskoj. Na svjetskoj sceni govorilo se o ratovima i hantavirusu, dok je sport bio u znaku finalista Lige prvaka. Pregled tjedna pripremila je Kristina Bubnjević.
8: Odlazak na benzinske postaje većini građana ovog je tjedna bio nešto jeftiniji. Pale su cijene dizela i plavog dizela, dok je cijena benzina ostala nepromijenjena. Kako bi udar na džepove bio manji, vlada se odrekla dijela trošarine, koja je prihod državnog proračuna.
19: Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
8: Nakon što je inflacija u travnju bila 5,8%, ponovno se postavilo pitanje, raste li puno brže od plaća. Suprotnog su mišljenja ministar rada Alen Ružić i predsjednik Zoran Milanović.
20: Realno inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
21: Imamo rast cijena koji obezvređuje plaće, od čega od plaća živi ogromna većina naših ljudi, nisu poduzetnici, nemaju dionice, nemaju vrijednosne papire, nisu rentijeri, nemaju kuće na moru.
8: Špica turističke sezone kuca na vrata. Inflacija je ubrzala, pa je premijer Andrej Plenković na jednom mjestu na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma okupio turističke čelnike kojima je uz ministra Tončija Glavinu uputio poruku.
22: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
23: Inflaciju koja je vezana za energente ne možemo u potpunosti prebaciti na gosta. Ukoliko to napravimo, to će biti autogol.
8: A kako turistička sezona ne bi bila prilika za poslodavce da zapošljavaju na crno, Ružić je predstavio izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Novosti su veće kazne, oštrije sankcije za poslodavce na crnoj listi te ukidanje bijele liste.
20: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju.
8: Milanović je uputio Hrvatskom saboru prijedlog da na čelo Vrhovnog suda dođe Mirta Matić. Vladajući su poručili da će ju podržati te ponovno u prvi plan stavili izbor ustavnih sudaca. Na oporbu se obrušio ministar Damir Habijan.
24: Potpuno su ogoljeni, pokazuju svojevrsno licemjerje, dakle imali smo razne argumente zašto nisu želili sudjelovati u ovome, zašto ne žele izbor troje kandidata, sada više nema nijednog. I ima samo njihova vrlo gromoglasna, ja bih rekao, tišina oko tih argumenata.
8: Dok se čeka izručenje bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, hrvatsko pravosuđe ispitivalo je bivšeg ministra Josipa Dabru zbog pucanja iz pištolja, a Nova Gradiška bila je na meti EPPO-a zbog sumnje u korupciju. Rusija i Ukrajina pristale su na trodnevno primirje, pa je u Moskvi održana skromna parada povodom Dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom, a ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je skori kraj rata na istoku Europe.
25: Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka. I unatoč tome, naši heroji nastavljaju ići naprijed.
8: Raste broj zaraženih hantavirusom nakon što je epidemija izbila na kruzeru koji plovi Atlantikom, a nekoliko osoba je preminulo. No Svjetska zdravstvena organizacija umiruje, ovo nije COVID. Na kraju recimo da će u finalu Lige prvaka 30. svibnja u Budimpešti igrati Arsenal i PSG, koji su u polufinalnim utakmicama izbacili Atletico Madrid i Bayern. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, vijesti plus.
3: U Zagrebačkom kulturnom centru Ribnjak otvorena izložba Imam lice u sklopu međunarodnog Erasmus Plus projekta Insight. Cilj je promijeniti način na koji se u javnom prostoru govori o ranjivim skupinama, s naglaskom na bivše zatvorenike.
1: Za njih imamo puno mišljenja, ali premalo empatije. Bivši zatvorenici, beskućnici i ranjive skupine koji itekako jesu dio našeg društva, sustavno nemaju podršku, a poražavajuće je kada ju ne dobiju od okoline. Ne bi li se mlade novinare usmjerilo kako etički i točno izvještavati onima koji su često nevidljivi, udruga Brodoto uključila se u projekt Insight. Voditelj projekta Branimir Radaković ističe.
5: Zapravo mi želimo povećati vidljivost ovoj problematici i nadam se da u tome i uspijevamo.
1: Tako su održane i dva panela, o medijskoj reprezentaciji bivših zatvorenika i ostalih ranjivih skupina, ali i samom kaznenom zakonu i rehabilitaciji, ne bi li se otvorio dijalog, nastavlja Radaković.
5: Ovaj događaj okuplja masu različitih ljudi koji inače zajedno ne sjede u istim sobama, zato smo pozvali pravnike, odvjetnike, bivše zatvorenike, novinare, socijalne radnike i slične struke i profesore i studente.
1: A nakon panela otvorena je izložba umjetnice Petra Jović. Bakropisom i akvatintom uprizorila je lice sugovornika iz priča na kojima su radile mlade novinarke.
6: Nekako dok sam čitala te priče, neke rečenice su mi imale smisla, imale snagu i na temelju tih zapravo rečenica gradila sam njihov izgled, njihovo lice.
1: U sklopu projekta u šestomjesečnom razdoblju nastalo je ukupno 7 priča. Laura Hajdin je s kolegicom Ivo Marić pisala u udomiteljstvu odraslih, a za Medija Servis govori, svojim tekstom na kraju ipak nije zadovoljna.
6: Jako je teško dati smisao nečemu kada institucije nemaju odgovore, tako da mogu reći da smo mi u našoj priči došli do neke mrtve točke. Iako mi jesmo osvjetlile nekako život našeg sugovornika, na neka šira pitanja i dalje nemamo odgovor.
1: A mlade novinarke cijelim je putem mentorirao iskusni novinar i predsjednik Centra za istraživačko novinarstvo Saša Leković. O ljudima koji su ovim projektom dobili svoja lica, u mainstream medijima malo se izvještava, objašnjava Leković. A onda kada se o njima izvještava, to je često puta senzacionalistički i bez razlaganja problema.
9: Tog je toliko malo da nažalost to je onako jedan mali, kako rekao, jedan mala kap u moru. Bez tih malih kapi se ne može ni stvoriti neko more empatije i ljubavi i ovoga odgovornosti prema onima koji su u najvišoj potrebi. Ja mislim da je jedan od smislova ili glavni smisao ljudskog života je da pomogne onima kom je lošije.
1: Iako je svjesna da je tek jedna kap u moru, mlada novinarka Laura Hajdin bira ovaj poziv ne bi li dala glas upravo onima kojima je lošije.
6: Ali malim koracima se definitivno može napraviti promjena i baš zato tako razmišljam, ako ćemo svi ovako nešto malo napraviti, onda ćemo definitivno doći do nekog napretka. Baš zato gledam sebe ko neku malo puzlo u tome koja može napraviti barem nešto.
1: Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
10: Tenisač Dino Prižmić priredio je još jednu senzaciju na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Mladi Splićanin je nakon pobjede karijere u prošlom kolu protiv Novaka Đokovića sladao Francuza Uga Humberta 6-1, 7-5 i izborio osminu finala Rima. Prvi set završio je za samo 28 minuta gdje je napravio dva brejka te sigurno priveo prvu dionicu na svoju stranu. Drugi set je bio izjednačen, ali u završnici naš tenisač dolazi do jedinog brejka te okončanja meča na svojem servisu nakon 1 sata i 21 minute igre. Nogometaši Dinama su nakon 3 godine slavili nad Hajdukom pred domaćom publikom. U jučerašnjem derbiju 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva Modri su slavili s 2-0, a na listu strjelaca upisali su se Bakrar i Dion Drena Beljo, trener domaćih Mario Kovačević.
11: Pa nemam se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
10: Strateg bijelih Gonzalo Garcia.
26: The only difference is that
10: razlika je kada smo u kratkim prostorima brži su od nas, ubili su nas takvim intenzitetom, pokazali su superiornost, težak su protivnik, bilo nam je teško stvarati prilike, nismo fizički najjača momčad lige i baš nam je bilo teško.
26: heavy opponent and was difficult.
10: Dinamo sada na vrhu ljestvice ima 82 boda, čak 18 više od drugoplasiranog Hajduka. Zagrebački klub ovom je pobjedom uspješno najavio i finale kupa, kojega idućeg tjedna očekuje protiv Rijeke na Opus Areni, gdje će loviti dvostruku krunu. Recimo kako je susret na samom početku obilježio incident, Torcida je podmetnula požar i tako zapalila glavni transparent Bad Blue Boysima. U drugoj subotnjoj utakmici Varaždin i Lokomotiva remizirali su 1-1, čime su se Varaždinci propustili vratiti na treće mjesto ljestvice i dva kola prije kraja imaju bod manje od Rijeke. Kolo od 18 sati i 15 minuta zaključuju Slaven Belupo i Gorica. Koprivničani se nalaze na 8. mjestu, a iza sebe u posljednjih 5 susreta imaju 2 remija i 3 poraza. Gorica je na poziciji iznad, a u prethodnih 5 susreta je također upisala 3 poraza, ali i 2 pobjede. Trener Gorice Mario Carević.
4: To uopće nije tema da li smo unutra, jer se igramo za poziciju, igramo za bolji plasman, igramo u konačnici svak za sebe, tako da se nadam i uvjeren sam biti da ćemo biti na visokom nivou.
10: Trener Slaven Belupa, Mario Gregorina.
7: Izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre, odličnim pojedincima i mislim da će biti ovoga zahtjevna utakmica kao i svaka u toj Ligi 10, ali mislim da mi imamo onako isto pravo na nadat se dobrom rezultatu.
10: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Na kraju ponovimo. U Krapini ubijen policajac.
12: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila je vodila Barbara Kreškad-Menec.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja.
12: Media Servis. Najbrža istina.

veliki hit u Italiji. Naravno ne u verziji naše Gabi Novak ili Dua Dede, koji je također snimio svoj prepjev, već u originalu.

Spev sú osim Majdese pesni mili i Biserka Spevec te Grupa Lutalice. Riječ je o pobjedničkoj pjesmi Eurosonga koju je na bečkoj pozornosti

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Vedran Jerinić. Megafon.
1: Došli u Megafon u kojemu slušate album Working Class Hero The Definitive Lennon, legendarnog britanskog glazbenika Johna Lennona. Objavljen je u listopadu 2005. godine kao kompilacija najboljih pjesama solo karijere Johna Lennona. Working Class Hero sadrži čak 38 pjesama i donosi više od 150 minuta glazbe. Uključeni su svi Lennonovi singlovi kao i ključne pjesme s pojedinih albuma. Zaslužni za konačni odabir pjesama na albumu su diskografska kuća EMI i Lennonova udovica Yoko Ono.

0: Megafon.
1: Bio je ovo Megafonu kojemu ste slušali album Working Class Hero pokojnog britanskog glazbenika Johna Lennona, koji je ostao upamćeni kao borac za ljudska prava, mir, ljubav i slobodu. Do iduće prigode pozdravlja vas Vedran Jerin.
2: Unidu Radio.

97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.